Ushemuli pali abo abale kabila ama kwebo yenu ukuya panta nchino kulanda kubantu ichintu wingi umulavasa wa Power FM mukabwe na bukwata ubwa suko wamiletela ko ichile itwa Power Promo Basket kumwala kwata ulubali lwaku mfuisha ama kwebo yenu pamwela abantu baya ishibe kabili no kumibu kisha promutengo ubwa buwana lale ubwa 3000 kwacha chila mwenshi lindi mule kabila uku ishibisha abantu petuka ifyo mchita kabili nechila na ngula ifyo mle shitisha nati kwata ulubali ulubwa kutila abantu bonse bala umfuane chunda musumba wakabwe kabili na kunche ndena shimbi ala mwipusu wako pamitengo ya buwana lale elo kabili uku ishibisha abantu ekonomba mwala kwata makwebo yenu uku ishibi kwam tumeni lamia ili elo pali musange kwa nambala 0978-609-808 na ngula 0979-600-211 Power FM Kabwe ishiwili yenu